0: Assalamu alaikum.
1: Bush.
0: Привіт.
2: Приходь до нас.
3: Common Voices.
4: Вітаю, ви слухаєте радіо Common Voices. Мене звати Оксана Дубецька. Сьогодні ми будемо говорити про інтеграцію українців у Німеччині. На початок 2026 року у Німеччині перебуває понад 1 300 000 громадян України, які отримали тимчасовий захист через повномасштабне російське вторгнення. Німеччина прийняла найбільшу кількість українців серед інших країн Європейського Союзу. Вона стала одним із головних напрямків для українців, які шукали безпеки. За ці більше ніж 4 роки українці успішно інтегрувалися у німецьке середовище. Влаштували побут, вивчили німецьку мову, працевлаштувалися, створили сім'ї. У кожного своя історія, свій шлях, інколи нелегкий і сповнений пригод. Знання німецької мови – один із головних факторів інтеграції. Без мови складно знайти роботу за фахом, спілкуватися з колегами або просто почуватися впевнено у повсякденному житті. Ще один виклик – це визнання дипломів і професійного досвіду. Часто українцям доводиться або проходити додаткове навчання, або повністю змінювати професію. Сьогодні у Німеччині живуть і працюють українці із різним досвідом. Ті, хто приїхав понад 10 років тому, і ті, хто змушений був починати життя, наче спочатку, вже під час війни. Ми поговоримо про те, як наші сильні українки знайшли віру в собі, не здалися, попри ті негаразди, які змусили полишити рідну домівку і почати своє життя далеко від дому. Про інтеграцію українців у Німеччині через особисті історії 5 жінок. Ярослава, вона переїхала до Німеччини ще задовго до війни і вже понад 10 років живе і працює тут. Її досвід – це приклад довготривалої інтеграції із поступом вивчення мови, входженням у професійне середовище і пошуком свого місця у німецькому суспільстві. Guten Tag, Sie hören Radio Common Voices. Mein Name ist Оксана Дубецька. Heute sprechen wir über die Integration von Ukrainerinnen in Deutschland. Anfang 2026 halten sich in Deutschland mehr als 1,3 Millionen ukrainische Stadtbürger auf, denen aufgrund der umfassenden russischen Invasion vorübergehender Schutz gewährt wurde. Deutschland hat von allen Ländern der Europäischen Union die meisten Ukrainerinnen aufgenommen und ist zu einem der verlässlichsten Zufluchtsorte für Ukrainerinnen geworden, die auf der Suche nach sicher In diesen mehr als 4 Jahren haben sich die meisten Ukrainerinnen erfolgreich in das deutsche Umfeld integriert. Sie haben sich eingelebt, die deutsche Sprache gelernt, Arbeit gefunden, Familien gegründet. Jeder hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Weg, manchmal nicht einfach und volle Abenteuer. Deutschkenntnisse sind eine der wichtigsten Faktoren für die Integration. Ohne Sprachkenntnisse ist es schwierig, eine Arbeit im eigenen Beruf zu finden, mit Kolleginnen zu kommunizieren oder sie am Alltag einfach sicher zu fühlen. Eine weitere Herausforderung ist die Anerkennung von Abschlüssen und Berufserfahrung. Oft müssen Ukrainerinnen entweder eine Zusatzausbildung absolvieren oder den Beruf komplett wechseln. Heute leben und arbeiten in Deutschland Ukrainerinnen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Diejenigen, die vor über 10 Jahren gekommen sind und diejenigen, die ihr Leben von vorne beginnen mussten, bereits während des Kriegs. Wir sprechen darüber, wie starke Ukrainerinnen Selbstvertrauen gefunden haben und nicht aufgegeben haben, trotz der Widrigkeiten, die sie zwangen, ihre Heimat zu verlassen und ihr Leben fern der Heimat neu zu beginnen. Über die Integration von Ukrainerinnen in Deutschland anhand der persönlichen Geschichten von 5 Frauen.
5: Привіт, Ярославо. Ти вже більше 10 років живеш і працюєш у Німеччині. Розкажи про свій шлях. Чому ти обрала Німеччину?
6: Привіт. Насправді, Німеччина ніколи не була частиною мого плану. Я, в принципі, не дуже хотіла. Я навіть ніколи не розглядала такий варіант. В 2015 році я співпрацювала з одним з київських театрів. Вони в той час були ще членами організації European Theatre Convention. І вони запропонували мені взяти участь у програмі. Я подалася. Я отримала стипендію. Я провела тоді 7 тижнів в театрі, драматичному театрі в Дортмунді. Працювала як асистентка художника-постановника, художника по костюмах. І мені дуже сподобалося, і я їм дуже сподобалася. І коли через декілька місяців після повернення додому я дізналася, що є вакансія асистента художників-постановників, художників по костюмах, я подалася одразу. І мене взяли. Таким чином я опинилася всередині серпня 2016 року, спочатку в Дортмунді, 2 роки я там пропрацювала, потім я знайшла роботу в Халі в оперному театрі.
5: А що стало найбільшим викликом у перші місяці твого перебування у Німеччині, тобто в Дортмунді?
6: Мова, в будь-якому випадку. Хоча я вчила німецьку мову досить інтенсивно до того, як переїхати в Німеччину, але все одно воно на те, коли не живеш в цьому середовищі. Це вірне слово. І я коли приїхала, я спочатку, в принципі, майже взагалі не розуміла німецької мови, я спілкувалася англійською, але проблема була в тому, що не всі співробітники театру розмовляють з іноземними мовами. І я почала вчити паралельно до роботи інтенсивно німецьку мову.
5: І наскільки ти зараз себе відчуваєш в німецькому середовищі, вільно чи ти впевнено зараз, на твій погляд, розумієш німецьку мову, можливо, краще, ніж німці?
6: Я, в принципі, я дуже добре розумію німецьку мову. Мені навіть здається, з-за того, що німецька – це не є моєю рідною мовою, я дуже сконцентровано намагаюся зрозуміти все на усіх зустрічах. І таким чином, я володію іноді найбільшою інформацією, ніж німці, які досить розслаблено себе відчувають на всіх зустрічах.
5: Що було найскладнішим у пошуку роботи? В Дортмунді в тебе є вже досвід пошуку роботи в Хале, але що стало складним, які виклики були для того, щоб знайти своє місце, де ти відчуваєш, що тобі тут комфортно працювати?
6: Насправді, через 1.5 роки після початку роботи в Дортмунді мені довелося шукати одразу знову роботу. Далі це був не легкий шлях, тим більше враховуючи те, що я розуміла, що якщо я не знайду роботу, то мені доведеться зібрати всі свої речі і повернутися додому в Україну. А я дуже хотіла залишатися в Німеччині, і насправді в результаті це був не те, щоб випадок. Художник, з яким я співпрацювала в той час, він знав про те, що мені не продовжили контракт, і він запропонував мені написати сюди в театр, в оперний театр в Халі, бо він якраз в цей час зробив чи готував виставу теж в цьому театрі. І я в січні відправила всі свої необхідні документи сюди, ні від кого нічого не чула. Потім в квітні до мене звернувся художник, який робив тут виставу в той час. Я прийшла як гість, асистент йому допомагати. А потім ще через деякий час мені подзвонили з театру і сказали, що вони шукають асистента. І запропонували мені приїхати на співбесіду. В принципі, всередині червня я отримала роботу.
5: І що допомогло тобі інтегруватися? Можливо, в тебе якісь є поради, з чого починати, можливо, друзів знайти, однодумців, мову вчити, роботу шукати, що найкраще може допомогти стати на новому місці?
6: Ну, виходить, що коли я приїхала в Німеччину в 16-му році, я була одна. Я, в принципі, дуже непогано знаходжу контакт з людьми, з якими я працюю. І в мене були там декілька друзів, з якими ми спілкувалися англійською мовою, на щастя. А коли я приїхала потім в Халі, і через деякий час у мене почалися стосунки з чоловіком, з яким ми ще все ще досі разом. І я зрозуміла, що я, в принципі, основна мова мого спілкування німецька. В мене особливо друзів не було тут, які спілкуються там українською мовою. Це лише тільки після початку повномасштабної війни, так як і родина тут в Халі, і деякі знайомі теж тут в Халі. Є вже контакт з батьківщиною, так би мовити.
5: Дякую тобі, Ярослава. Бажаю тобі успіхів.
6: Дякую.
4: Ярославський Schichtezeit, Integration ist ein Prozess, der sich über Jahre erstreckt. Die junge Frau ist schon lange von dem Krieg nach Deutschland gezogen und lebt und arbeitet hier nun schon seit über 10 Jahren. Ihre Erfahrung ist ein Beispiel für eine langfristige Integration mit dem schrittweisen Erlernen der Sprache, dem Einstieg in das berufliche Umfeld und der Suche nach ihrem Platz in der deutschen Gesellschaft. Її історія показує, інтеграція – це процес, який вимірюється роками. Питання ідентичності – одне з ключових питань для тих, хто живе між двома країнами. Українська музика сьогодні теж говорить про це – сучасно, з глибоким зв'язком і традицією. Слухаємо пісню «Онуки» «Озерна».

0: Для багатьох українців шлях інтеграції довелося пройти значно швидше, вже після 2022 року. Серед них Анна. Маючи свою танцювальну студію у Києві, після початку війни вона змушена була виїхати з України. Після переїзду до Німеччини їй довелося починати все спочатку. Сьогодні вона має власну студію танцю, вже тут, у Німеччині. Ця історія особиста і сильна. Добрий день, Аню.
1: Добрий день.
0: Які були перші враження ваші після приїзду до Німеччини і чому обрали саме Німеччину?
1: Ми обрали Німеччину, тому що ми їхали з чоловіком. Чоловік був хворий на лімфому, і він проходив хіміотерапію під час початку війни. Це була тільки друга процедура з 10, і нам потрібно було швидко вирішувати, де це продовжувати. І його відчим має саме в халі сина, і ми поїхали просто, що допомагали відчиму, і всі так родиною поїхали. Нам дуже пощастило, що тут Елізабет Кранкенхаус нас просто миттєво прийняв, і саме тому ми ось тут. Які перші враження? Вся родина була дуже загострена на проблемі саме біля мого чоловіка. Як нам далі бути, бо це ж питання життя та смерті. І вся родина була просто спрямована на те, щоб допомогти чоловіку. І так, як поставилися до нас Німеччина, ми були дуже здивовані, бо просто раптово нас просто підхопили і зробили все, що було на той час необхідно і безкоштовно. Тому перші враження були чудові. Да, ми були всі в шоці, бо це були перші дні війни, але чудові. Чудові враження, і дуже ми були вдячні.
0: Я знаю, що в Україні у вас є своя студія танцю. Чи відчували ви тут в Німеччині, що доводиться починати все з нуля?
1: Так, на даний момент студія працює. Я не є єдина керівниця. В нас, так як наша структура зветься А6, то це 6 людей, які мають ім'я, починаючися на А. Наші мої колеги, вони там залишилися, і саме моя філія зараз працює завдяки моїм друзям, моїм колегам. Да, досвід був дуже великий. Нашій студії 25 років в Києві, і ми маємо там 6 філій. Це дуже багато праці і дуже багато дітей ми виховали за всі ці 25 років. Так, мені було тут тяжко спочатку, бо я відчувала, що потрібно починати все спочатку, все з нуля, але мені пощастило. Я зустріла гарну жінку, вона допомогла мені і запропонувала спочатку просто давати класи. Я зустріла тут багато гарних колег, які відгукнулися, дали мені теж давати класи, і я відчувала, що я потрібна. Бо моя робота, саме наша спеціальність танцівників і керівників, вчителів танцю, вона така прикладна, скажімо так. Тобто ти показуєш, що ти можеш, це, дякуючи Богу, мова танцю – це мова тіла, і я ще спілкуюся англійською, тому мені було дещо простіше. Це дуже допомагало. Але те, що я не керую, те, що я не вирішую, те, що я не є саме керівницею, то воно було таке відчуття, що все спочатку.
0: І ви відкрили вже тут свою студію танцю в хале. І що особливого в цій танцювальній студії?
1: Так, я після 2,5 років праці на контракті вирішила, що все ж таки я готова відкрити свою школу і продовжувати, по-перше, розвивати саме ім'я А6. Тут наша структура зветься А6 Dance Company. на той час в мене вже було багато учнів. Я ризикувала, бо я не знала, чи вони підуть зі мною. От, але я відчувала, що підтримка велика і з боку батьків, і з боку дітей, і ми вже одна команда, ми можемо рухатися далі. Що відрізняє, ну, я б сказала так, що ми шукаємо якусь нову форму саме з приводу методики, бо в країні ми мали дещо іншу методику застосовувати, ми мали більше часу, скажімо, для роботи з дітьми. Тут методику винудили ці короткі уроки просто скорочувати. От, але орієнтир ми не втратили, ми саме працюємо на професійному рівні, тобто ми зараз чемпіони Німеччини вже 3 роки поспіль, і ми вже приймали участь в складі зборної Німеччини в чемпіонаті світу, тому ну якось це вдалося. І яка ще наша специфіка? Це більш за все українці, які тут і які просто знайшли один одного, підтримують. Да, ми разом така, як ком'юніті, родина. Є, звісно, і німці, є, звісно, і багато дітей також ауслендерів, які до нас приєдналися. Я дуже радію з цього. Так, вже уроки всі ведуться німецькою. Ну, деякі я ще провожу на рідних мовах, да, але все одно ми вже тут, скажімо так, допомагаємо один одному пройти адаптацію, пройти соціалізацію дітям. Це дуже потрібно.
0: Чи важко було вивчити німецьку мову?
1: Важко, так, важко. Але я це робила і роблю, продовжую. Я здала B2 і це було важко, бо я працювала і навчалася. Можу сказати, що просто відчувала себе дуже ще раз студенткою, да, бо просто все спочатку, не дивлячись на те, що в магістратуру я закінчила в 43 роки, зараз на даний час мені 50, але все одно просто в тому проміжку, коли я навчалася на курсах, це було тяжко. І нічого, якщо є ціль, якщо просто є можливість, саме можливість, яку надає держава, да, тобто вона дає можливість просто безкоштовно це зробити, чому ні?
0: Чи був момент, коли хотілося все залишити і повернутися назад до України?
1: Чесно кажучи, ні. Тому що мій чоловік ще продовжує, він залишається на контролі. І я просто боюся. Я боюся, що якщо ми можемо поїхати, то ми втратимо саме оцю можливість бути під контролем. Хто відчував такі ситуації, той мене зрозуміє, бо я люблю чоловіка, і я хочу йому здоров'я, бажаю йому здоров'я, і це ну весь час ризик. Тобто ми ніби маємо гарні результати, але така хвороба, вона дуже вимагає щільного весь час зосередження на тому, що треба виконувати все, що каже лікар. І мама моя, так, вона відчуває дуже себе тут іноді погано, але підтримує її, вона теж допомагає мені в нашій школі і да, от в неї саме може й були такі поштовхи, да, але вона частина родини і вона відчуває, що вона нам теж потрібна. І ну на даний час я просто не можу таке собі даже ну сказати, бо якщо я так скажу, то це буде тяжко буде якось відчути. Не знаю, так.
0: Що допомагає інтегруватися якнайшвидше?
1: Мені допомагає моя робота. Я дуже вдячна Богу за те, що моя робота завжди мене підтримує. Тобто я дуже люблю свою роботу, я просто обожнюю навчати дітей і іноді втомлююся від них, але все одно дуже люблю це. Коли я приїхала, просто 2 тижні ми владнували всі питання по лікарні, а потім я просто написала всім можливим школам, які є тут, імейли, і вони відгукнулися, і я почала спілкуватися. І от саме через це спілкування з колегами, деякі просто підтримали, деякі просто зустрілися, деякі просто дали якісь поради, деякі запросили до себе подивитися, де вони, що вони роблять, деякі взяли на роботу. І от саме моя робота, вона дає мені можливість інтегрувати, да, інтегруватися в це. Чесно кажучи, я відчуваю себе комфортно, бо для мене багато чого зробили і джоб-центри, і моя зараз компанія, яка допомагає мені в бізнесі, і я просто дуже здивована, бо це як така щільна підтримка держави. У мене до того, може, такого не було. Це теж допомагає інтегруватися. Ну і саме те, що в мене родина біля, це теж допомагає. Тобто просто сказати, що робота і все, так не можна. Якщо б я була одна, то я думаю, що було б гірше. Але от саме оці всі речі, вони просто тримають мене в тонусі. І діти, мої любі діти, я просто їх дуже люблю. Ми живемо з ними гармонійно. От, вони мені дещо розповідають, як у них інтеграція йде, я їм розповідаю. Тобто оці люди просто, всі люди, які оточують, і українці ті, які інтегруються і показують саме, як вони можуть, які вони молодці, це теж підтримує. Все це тримає.
0: Дуже дякую вам, Аню, за цю чудову розмову.
1: Дякую теж. На все добре.
0: Für viele Ukrainerin begann der intensive Weg der Integration im Februar 2022. Zu ihnen gehört Anna. Sie hatte ihr eigenes Tanzstudio in Kiew. Nach ihrem Umzug nach Deutschland musste sie ganz von vorne anfangen. Heute hat sie ihr eigenes Tanzstudio hier in Deutschland. Diese Geschichte ist persönlich und eindringlich. У кожного українця свій особистий досвід про ризик, адаптацію і готовність будувати своє життя заново. Втім, не всім вдається продовжити свою справу за кордоном. Історія Лори – це про пошук нових можливостей у новій країні. Вона теж творча особистість, яка залишила рідний дім і поїхала далеко від дому налаштовувати своє життя по-іншому в іншій країні. Привіт, Лоро. Скажи, будь ласка, чи відчуваєш ти себе тут, в Німеччині, як вдома?
2: Знаєш, Оксана, це дуже складне питання. Я намагаюся свій світ, своє життя в Німеччині вибудовувати так, щоб відчувати себе як вдома. Принаймні, я намагаюся зробити все довкола, так, як я звикла в Україні. Да? Звичайно, що тут зовсім інша культура, інші люди. Але насправді мені зустрічаються поки що тільки гарні люди, в мене гарні сусіди, котрі завжди приємні, і вони завжди зі мною можуть поговорити про щось, запропонувати там допомогу. Так що десь я можу сказати, що трошки я себе відчуваю, ну принаймні я намагаюсь.
0: Скажи, будь ласка, з якими труднощами ти зіткнулася при пошуку роботи?
2: По-перше, я приїхала сюди вже в доволі дорослому віці, да, коли людині 50+, і треба вчити мову, це саме головне і болюче питання. Да? Да, я вчу мову, зараз я ходжу на курси B2 беру. І так як я по освіті графік-дизайнерин, я закінчила в Україні художню академію мистецтв, я художниця. І зараз, до речі, я вже 4 роки пропрацювала як волонтер. Коли почалась війна, ми сюди приїхали, музей Морісбург, художній музей в Халі, запропонував нам дуже гарну пропозицію, надав нам майстерню, арт-студію, надав всі матеріали. І ми можемо сюди приходити, малювати. Я веду цю арт-студію. 4 роки я пропрацювала волонтером, і вже з цього року вони мені запропонували як вже працювати як вчитель малювання з оплатою, як німці, німецькі вчителі, художники отримують на гонорарній основі. Тобто це мій перший крок в цю область, і я вже цього року працюю як фрайберуфліг. У мене це теж новий досвід і дуже цікавий. Я вважаю, і ми продовжуємо ходити, ну, малювати, працювати в цій студії. Я дуже вдячна музею Моріцбург, що ми маємо таку можливість для творчості.
0: А я знаю, що в тебе є сини. Один твій старший син зараз проживає в Берліні, молодший син з тобою тут в Хале. Розкажи, будь ласка, як твій син адаптувався до навчального процесу в Німеччині і як ти загалом оцінюєш систему освіти у Німеччині?
2: Це теж важке питання було, бо діти, я вважаю, що діти, котрі приїхали в більш молодшому віці, їм все ж таки легше, да? Вони маленькі, вони вчать мову з вивчанням взагалі мови, да? як своєї мови рідної, так і іноземної. А Нікіта в мене приїхав, йому тоді було 10 років. До війни він навчався в Києві в Київ International School, і він знає гарно англійську мову, володіє її на рівні носія мови. Так, і коли ми пішли в німецьку мову, звичайно, для Нікіти це було дуже важко. Ми попали зразу, його взяли в гімназію, але все рівно це були дуже важкий період на протязі 2 років. Він вивчав мову, він намагався бути, ну, все виконувати, але все рівно недостатнє знання мови не давало йому певну змогу бути на рівні з усіма німцями поруч, німецькими учнями. І такі важкі і важливі предмети, як математика, фізика, хімія. Це було дуже важко, і нам не ставили оцінки. Це для того робили, щоб не травмувати дитину і давати їй змогу далі просуватися. Але наступив такий момент, коли ми вже були на порозі 8 класу, і ми розуміли, що, ну, далі так ми не зможемо тоді дійти до абітуру. Ну, ми так відчули, да? І ми знайшли інший вихід. В Лейпцигі є міжнародна школа Leipzig International School, яка також, як і в Україні у нас була, на англійській мові йде викладання повністю. Вони німецьку вивчають також обов'язково. Навіть і кембриджський іспит здають обов'язково. Тому Нікіта перейшов вже з 8 класу і зараз навчається в Leipzig International School. У нього з'явились друзі нові. Він одразу ж почав отримувати оцінки. Тобто він іде степ-бай-степ і просувається далі. Ну, зараз все добре. Він почав ще боксом займатись, і у нього так зараз все добре.
0: Скажи, будь ласка, чи відрізняється твоє уявлення про Німеччину до і після?
2: Це теж таке питання. Певно, що відрізняється. Одне діло, коли ти приїжджаєш в країну як турист, да, то, а інше діло, коли ти вже починаєш тут жити. Да, бо ми ж сюди приїхали не тому, що ми хотіли емігрувати. Ми приїхали там на 3-4, ну, може, на півроку, і думали всі, що зараз це закінчиться, і ми поїдемо додому. Але, на жаль, вже 4-й рік, і ми живемо тут. Стикнулася із німецькою бюрократією, вона відрізняється від української, але все ж таки я більше ціную і звертаю увагу на культуру країни, на людей, котрі нас оточують.
0: Яким ти бачиш своє майбутнє тут у Німеччині?
2: Якщо я тут залишусь, певно, що я хочу знайти роботу. Буду зараз продовжувати працювати як вчитель малювання. Я люблю працювати з дітьми, з дорослими. Це цікаво. Але я ще хочу все ж таки знайти собі роботу як графік-дизайнера, так як я в Україні працювала дуже довгий час. У мене дуже великий рефарон. Остання моя робота була, це журнал Cosmopolitan Ukraine. Я була арт-директоркою там. І все ж таки я вважаю, що я зможу знайти роботу як графік-дизайнер. Мені не треба там арт-директор. Я можу працювати з любим контентом.
0: Дякую тобі, Лоро, за цю розмову. Бажаю тобі знайти ту роботу, яку ти замріяла і хочеш, щоб вона тут в тебе була у Німеччині.
2: Дякую, бо я хочу знайти роботу дійсно. Я хочу не залежати від соціальних служб, від джоб-центру. Я хочу себе впевнено почуватися у своєму майбутньому. Дякую, Оксана.
0: Дякую, Лоро. Jede Ukrainerin hat ihre eigenen Erfahrungen mit Risiken, Anpassung und der Bereitschaft, ihr Leben neu aufzubauen. Allerdings gelingt es nicht jeder, ihr Leben im Ausland fortzusetzen. Loras Geschichte handelt von der Suche nach neuen Möglichkeiten in einem neuen Land. Auch sie ist eine kreative Persönlichkeit, die ihr Zuhause verlassen hat und weit weg von der Heimat gereist ist, um ihr Leben anders zu gestalten in einem anderen Land. Її історія – це про переосмислення професії і пошук нових можливостей у новій країні. Тема думи близькості звучить у багатьох історіях українців за кордоном. Іноді ці почуття найкраще передає музика. Обійми – пісня гурту «Океан Ельзи».

0: Інтеграція – це не лише про роботу, це також і про голос, про можливість бути почутою. Саме цим займається Ліка. Сьогодні вона працює на радіо у Німеччині. Через свою роботу вона не лише інтегрується сама, а й допомагає іншим українцям орієнтуватися у новому середовищі.
1: Привіт, Ліко.
2: Привіт, Оксана.
1: Хотіла би в тебе запитати, які в тебе були перші враження про Німеччину? Бо ми тут вимушено знаходимося, на жаль. Розкажи, що ти відчувала?
2: Ну, насправді, я була в Халі у 2019 році перший раз. Тоді в мене склалися такі дивні відчуття. Це було дуже холодно і взагалі, тобто я була проїздом. Ніколи не думала, що повернусь сюди знову при таких обставинах, але це трапилося через 3 роки. Я знов приїхала сюди і вже потім мала можливість розгледіти і Німеччину, і Галі. Ну, насправді, Німеччина мені дуже подобається. Тут є багато дуже плюсів, можливо, щось дуже відрізняється від України, ми, звісно, сумуємо за чимось там, ну, таким побутовим, там, за їжею, там, наприклад, за кліматом, за, ну, зрозуміло, що за сім'єю, за близькими, це, я думаю, не треба пояснювати, але ми зараз про те, чим відрізняється, да, чим мене вразила Німеччина. Мені подобається Німеччина, єдине, що, звісно, було дуже складно, коли ти нічого не розуміла навколо і не знала, як з людьми контактувати. Бо в цій частині Німеччини чомусь дуже-дуже-дуже мало людей, які розмовляють англійською. І це був прям бар'єр, бо я, в принципі, англійською володію. Було б зручніше, якщо б можна було англійською розмовляти. Але з часом вивчила німецьку і, в принципі, нормально.
1: Якщо вже говорити про мову, чи відчуваєш ти мовний бар'єр у повсякденному житті?
2: Я вже вивчаю мову 3-й рік. Ми всі ходимо на курси. Я вже отримала B2 сертифікат. Ну і, звісно, зараз це небо і земля з тим, що було тоді. Зараз якось я можу вже себе пояснити, там почути людей, і з кожним днем моя німецька покращується, бо я намагаюся практикувати її якомога більше. Саме бар'єру, от страху в мене нема взагалі. Єдине, що об'єктивно, можливо, я чогось не розумію, або мене хтось не розуміє мою німецьку. Ну, треба, звісно, щоб цього бар'єру не було, треба, звісно, більше розмовляти, практикувати, і чим більше ти вже звикнеш до своєї німецької, до німецької навколо, тим легше тобі буде. Ну, тобто, можна знати дуже добре німецьку, але боятися. А можна взагалі дуже погано знати і не боятися, і навіть в цьому випадку в тебе більше шансів, що тебе почують і зрозуміють, чим коли ти будеш просто мовчати. Це така порада. Ну, але це індивідуально, бо це залежить від досвіду людини. Наприклад, я філолог за освітою, тому мови – це моя спеціальність. І, звісно, в мене є підготовка із англійською і так далі. Колись я теж мала бар'єр мовний, але в зв'язку з тим, що я працюю з мовою, і це моя професія, то мені, звісно, легше.
1: І тоді до роботи. Питання про роботу. Чи вдалося тобі знайти роботу за фахом?
2: За фахом, ну, по-перше, я поясню, що я журналістка. Я працювала в Україні журналісткою. І, звісно, я дуже-дуже-дуже хочу і хотіла завжди працювати за фахом. Це трошки тут складно, тому що, звісно ж, мова. Для журналістики треба С1 мінімум, бо це ти працюєш з текстами, тобто в тебе має бути досконале розуміння того, що ти чуєш, і досконале вміння писати і працювати з текстом, бо навіть українською мовою треба дуже професійні скіли, щоб працювати в медіа з текстами, ну це очевидно. Але все ж таки я шукаю можливості. І у мене навіть є успіхи деякі в цьому напрямку, бо я, наприклад, зараз працюю на радіо «Коракс», на якому ми з тобою зараз знаходимося, і тут я проходжу БФД, тобто це щось середнє між волонтерством і роботою, але я маю можливість робити програми свої власні, ну, тобто це як робота в медіа. Тобто, в принципі, я можу сказати, що я вже знайшла таку можливість. Крім того, кілька разів мені вдалося написати статті для Der Tagesspiegel. Це газета берлінська, німецька. Насправді, співробітництво з ними я почала ще в Україні. Тобто, у нас був прямий контакт з журналістом цього видання, і він сам звертався до мене, коли треба було якусь тему розкрити. Власне, про початок війни я розповіла йому, він в той же день надрукував статтю про початок війни в Україні. Тут просто є інший нюанс. Я писала англійською, і він вже сам перекладав німецькою. Тобто, якщо ти працюєш в медіа або якихось таких професіях, де можна працювати віддалено, то можна знайти якісь можливості, навіть не знаючи німецьку. Але це такі штучні випадки, дуже рідкісні, і розраховувати на них не варто. Все ж таки треба вчити мову і шукати або можливість вчитися, або працювати. Ну, тобто, мій висновок такий, якщо ти хочеш, нема нічого неможливого взагалі. Ну, але це треба, звісно, не боятися, прагнути, шукати можливості. Я думаю, що в такій країні, як Німеччина, дійсно мільйон можливостей є для всіх. Якщо ти відкрита для цих можливостей, не боїшся і не вважаєш себе тут якимось чужинцем, якому всі там двері зачинені і так далі. Ну, можливо, це не так, як ти собі уявляєш там якусь дрім-кар'єру, але треба розуміти, що ми в чужій країні і починаємо життя спочатку. І вже треба спиратися на свій попередній досвід професійний і на можливості, які в тебе є, і шукати їх.
1: Дякую, Ліко. А чи відчуваєш ти себе інтегрованою тут у Німеччині?
2: Інтегрованою прям на 100% я себе не відчуваю. Все ж через

0: роки тому я бачу просто величезну різницю тим, що було тоді і зараз. Просто намагаюся аналізувати, що трапилось за цей час, чого вдалося досягти, чого не вдалося. Ну, тобто, це процес, насправді, інтеграції. І він має бути постійний. Тобто, це не так, що один день ти раз інтегрувалася. Колись ти просто відчуєш себе, як вдома, я не знаю. Ну, не будеш відчувати себе чужою. Будеш розуміти, що люди, в принципі, сприймають тебе нормально. Ну, і ти теж не будеш там закритою якоюсь такою приляканою і так далі. Ну, тобто, я навіть бачу, що німці, ну, з якими я працюю на радіо, вони теж намагаються якось налагодити контакт. Перші починають розмову, намагаються говорити так, щоб їх розуміли. Тобто, мене це дуже-дуже підтримує. Бо я трішки, є якісь побоювання, що буде непорозуміння. Але коли я бачу з боку німців інтерес, якусь цікавість, бажання теж налагодити як контакт, то мені це дуже-дуже приємно і допомагає, скажімо так, в інтеграції.
1: Чи бачиш ти своє майбутнє у Німеччині? Чи все-таки хочеш повернутися додому в Україну?
0: Цікаве питання. Не думаю, що ми всі задаємо його собі. Тут залежатиме, мабуть, від факторів. І знаєш, що я тобі скажу, Оксано, що я вже давно перестала щось планувати, насправді. Бо я зрозуміла, що всі мої плани, скільки я по життю планувала, все одно щось іде не так. Тому, якщо буде все добре і буде можливість повернутися в Україну, то, можливо, я повернусь в Україну. Якщо ні, то я намагаюся тут якось себе реалізувати, бо час іде, насправді. Дивись, ми скільки вже років тут?
1: Чотири, так.
0: Чотири роки. Йохане. Ох, у мене емоції, реально, 4 роки, як вони пролетіли, просто це, ну, як 4, я не знаю, місяці. І от що можна планувати, да? Тобто ніхто з нас навіть не знав, що війна так затягнеться. Я була впевнена, що це, як і багато хто, що це тиждень, два, три, як там, я не знаю, цей Арестович колись казав, це вже жарт і мем. Але ми дійсно розраховували, що війна якось швидше закінчиться. І тому, звісно, що хочеться, щоб це все скоріше завершилося, але в той же час треба максимально ефективно витрачати свій час тут, де ти є, і намагатися якось з користю, так би мовити, його проводити і для себе, і для навіть своєї країни. От, наприклад, я працюю в журналістиці, я дуже багато розповідаю про війну в Україні. Тобто я роблю тут те, що я можу навіть, ну, для своєї країни. Навіть те, що ми сьогодні записуємо, да, це допомагає там і нашим співгромадянам і так далі. Тобто ми намагаємося щось робити корисне, знаходячись в Німеччині. Тому я не можу тобі сказати, чесно. Я зараз не можу відповісти, чи я повернуся, чи залишуся. Не знаю. Може, взагалі ще війна почнеться велика. Ну, тобто, всі варіанти треба розглядати. Да.
1: Дякую тобі, Ліко, за цю відверту розмову. Ми підтримуємо один одного. Ми не одні, а нам допомагають, тому ми всі гуртуємося.
0: Так, дійсно треба цінувати, що нам допомагають, бо це не всюди є така підтримка, і дійсно є можливості для реалізації і комфортного життя. Тим паче, що дійсно в нас є тут багато української підтримки, ми спілкуємося, ми намагаємося взаємодіяти з різними спільнотами, знаходимо собі друзів, спільників, з якими ми робимо якісь проєкти і так далі. Тому єднаємося, і все буде добре.
1: Дякую, Ліко. До нових зустрічей. Її робота – це спосіб допомагати іншим адаптуватися. Ще одна історія, яка надихає не здаватися, а рухатися далі. Настя, вона також працює на радіо. Для неї це стало способом бути частиною української спільноти у Німеччині. Привіт, Настю.
2: Привіт, Оксана.
1: Розкажи, будь ласка, чи змінилося твоє життя тут у Німеччині? Було одне життя в Україні, а тут нове життя? Чи довелося тобі розпочати все спочатку?
2: Активізм. Я приїхала сюди, то я ще... Тобто до 23-го року я була членкиною руху Fridays for Future України, української групи. Ну, це, тобто, це міжнародний рух, якби, і у нас є міжнародні чати. То я сюди, як тільки вже сюди приїхала з Ексенангель, то я зразу пішла знайомитися з локальними Fridays for Future групами німецькими, от в Галі, в Магдебурзі, в Лейпцигу знайомилася.

0: Думалося. Ну і насправді це такий був, можна сказати, мій квиточок сюди, в Німеччину. Хоча я тут бувала раніше. У мене тут були знайомі, є Заксен-Ангельт, власне, тому ми сюди приїхали, жила з батьками свого колишнього німця в селі, де мене прихистили на 2,5 місяці. Ну і я жила плюс ще у ВГС, Вонунгсгеменшафт, тобто квартири з іншими людьми ділила. І дівчата мені дуже допомагали теж, там чи на переклади ходили, чи з бюрократією допомагали. Та, ну, але то, що я займалася активізмом без перестанку, фактично, це теж мені так дуже помогло.
1: Чого тобі не вистачає тут у Німеччині? Чого тобі бракує українського, нашого, рідного?
0: Чого мені бракує українського, нашого, рідного? Це відвертості. От дуже бракує цієї відвертості. От німці, вони якісь такі, якби, ну, вони тобі там можуть посміхатися, але вже собі щось там мають на думці, якби, і тобі в житті не скажуть. Ну, більшість, звичайно, не всі, але дуже часто таке буває. І я думаю, що це от, що кажуть, що о, німці грубі, це брехня. Ну, точно ще ні, це не брехня, це так про них кажуть англійці, які ще більше закриті, які тобі ще більше будуть усміхатися. Цього мені, мабуть, найбільше бракує. Та й хотілося б більше української мови чути.
1: А чи важко тобі було вивчити німецьку мову?
0: Ну, в принципі, я не знаю, чи важко. Ні, я більше відчуваю фрустрацію, роздратування, ну, бо через те, що в мене була велика перерва між курсами, і я могла би швидше вивчити. Це мене фруструє. Але зараз вже, типу, норм, говорю, вже навіть англійську забуваю.
1: Що для тебе означає успішна інтеграція? Чи вважаєш ти, що ти успішно інтегрувалася у німецькому середовищі?
0: Ну, інтеграція для мене це коли ти якби дещо переймаєш з місцевої культури, де ти приїхала, але також і пам'ятаєш про свою. Тобто це ж тоді виходить якийсь якби суміш. І то це для мене якби інтеграція взагалі. І, тобто, коли в тебе є друзі, нові, знайомі тут, коли у вас є спільна мова. Ну, мабуть, коли ти почуваєшся, що ти теж стала частиною цього суспільства, мабуть, це є інтеграцією. І це зовсім не означає робота чи там навчання. Це більше як одна з ознак інтеграції, але не обов'язково пункт, я би сказала. Ну, знаєш, можна сидіти на джоб-центрі і, типу, класно знати мову і мати німецьких друзів, подруг, якби так. А можна працювати і не знати мови, і спілкуватися тільки зі своїми. Тому робота – це зовсім не показник. Навчання – це так, бо навчатися ти без мови не зможеш. І ти вже, ну, так, ти вже по ходу все рівно якихось друзів собі, подруг знаходиш в навчанні. Якось так.
1: Розкажи, будь ласка, які виникли у тебе труднощі із пошуком роботи? Чи знайшла ти роботу за фахом, за досвідом, який в тебе був в Україні?
0: Я в 22-му році працювала в українському класі, це інтеграційний клас. Це мені просто, бо тоді брали всіх підряд вчителів, вчительок, навіть без підтвердження документів. Просто от перекладачка подивилася, є, окей, добре. Це просто пощастило, якби. Це так, мені це так дивно в Україні, я за таку ж роботу отримувала копійки, от реально копійки, а тут така солідна сума, що я в шоці, скільки тут вчителі заробляють.
1: Але витрати теж тут значно більші в порівнянні з Україною.
0: На продукти приблизно так само йде, мені здається. Та точно так само приблизно йде на продукти. Ну, в мене взагалі якби скромні бажання, якби що мені треба? На дошлянтіки, на продукти, там пару раз в місяць ходити в кафешку, якусь щось поїсти, кава випити, якусь все, що ну, іноді ще в Україну з'їздити. Та якби, мені здається, що я як в Україну їжджу, тоді я там вже так на широку ногу гуляю, підтримую українську економіку.
1: Чи був в тебе момент, коли хотілося все залишити і повернутися назад в Україну?
0: Я щось не впевнена, Мені здається, як такого прям, ну, бували, звичайно, бували важкі моменти, але що от прям я думала, що от мені треба повернутися, суплюнути, повернутися в Україну, мені здається, такого не було, тому що, оскільки я займаюся активізмом, організовую акції з тими ж німцями і з нашими, типу, і постійно з німцями спілкуюся, сварюся, дискутую, то я якби знайшла свою роль тут, своє місце тут. І це, ну, і тому, незважаючи на труднощі, я не те, щоб сумніваюся, чи мені треба, не те, щоб я не сумніваюся, що мені, чи мені треба тут бути, ну, що в мене не було такого прям сильного бажання все кинути. Я просто іноді час від часу бачу якісь круті можливості в Україні, там якісь цікаве навчання по журналістиці, чи ще щось таке, думаю, бляха, нічого я не в Україні. Особливо мені цікаво розслідувальну журналістику, повчити трошки, дізнатися, як вона працює. Думаю, от була б в Україні, от пішла б точно на цей тренінг, поїхала б. Але так, то тут мені звикла вже якось. Ну, і те, що поки без роботи, то часто досить їздила в Україну. Терпимо.
1: А які культурні відмінності ти помітила у Німеччині? Що тебе найбільше вразило?
0: Це був мій не перший раз у Німеччині, в ЄС. Тому в мене не було такого культурного шоку. Але от, що, от як я казала, що я зрозуміла, що німці, вони не такі прямолінійні, як ми. Якщо їм щось не подобається, вони тобі це не скажуть, не просто почнуть тебе якби, дуже холодно до тебе ставитися. У мене такі випадки бували не раз, на жаль. І вони якимось чином забувають, що якби, нас інша культура трошки, інший як, ну, світогляд трошки, менталітет, і що ми тут багато чого не розуміємо. Але коли я приїхала перший раз, пам'ятаю, перший раз мій в ЄС був, мабуть, в Бельгії, в містечку, на волонтерство приїхала. Я була шокована, що там ремонтують дороги. Як це так? Тут щось не ідеально в ЄС. Нічого собі. Мені тут був щось 21 рочок, було давно дуже.
1: Чи відрізняється твоє життя до і після того, як ти приїхала до Німеччини? Про Німеччину загалом.
0: Наскільки відрізняється? Ну, я з кілька років до повномасштабної війни переїхала в своє рідне містечко у Львівській області. Фактично, великою мірою почала життя спочатку. Хоча це ніби Львів, Стрий, там година їхати, але я втратила майже всі зв'язки в Стрию. Потім ще пандемія, то переважно вдома була. І тут зразу я, якби, скажімо так, вийшла одразу. І це, якби, мабуть, найбільше відрізняється моє життя. Ну, і то, що я стала дуже активною. Тобто, я тоді тільки починала активізм, і це був активізм якийсь онлайн, щось ми там збиралися, щось тільки думали з людьми з Fridays for Future України. А тут, якби, вже на вулицю акції організовувати. Тобто, я кілька акцій теж організовувала. Мені здається, що, чесно кажучи, не так, щоб вже дуже сильно змінилося моє життя. Ну, тобто, звісно, що там нова мова, це все, якби, і нові люди. Але от рід занять, якось просто це було логічне продовження, мені здається, того, чим я займалася до цього в Україні.
1: Дякую тобі, Настю, за Дякую цю тобі, розмову, Оксана. За нашу зустріч.
0: Дякую тобі, Оксана.
2: Bei der Integration geht es nicht nur Arbeit. Es geht auch die Stimme, die Möglichkeit, gehört zu werden. Genau damit beschäftigen sich Lika und Nastja. Heute arbeiten sie beim Radio in Deutschland. Durch ihre Arbeit integrieren sie sich nicht nur selbst, sondern helfen auch anderen Ukrainerinnen, sich in der neuen Umgebung zurückzufinden.
1: Попри труднощі, багато українців у Німеччині не лише адаптуються, а й активно будують нове життя. Про внутрішню силу і рух уперед у поясні «Маніфест» Артема Пивоварова.